0: piace a te. Vai se ti va. Vremeza, sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto.